na sent me go Supreme Court and go Semra. Nya dia kakra bi na be di anima ko ho. Na ni pa ko ho no, o se de bia da e bom pa e won ko no pa na e de mu nu mo jam. Ready? Omo peja omo computer, omo laptop, omo pen, omo de boga na ho pa, ma ni nyi nsani adu. Omo mi nyi nyi. Pese mi